0: Sietämä.
1: Anu Adai, Tashima Deken. Anu Adai, Tashima Hatren.
2: Sietä,
1: Sietä, Divaina Puraa.